0: Kaxka FM.
1: Koto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke ukra he. He na ko ya ko kia edi.
0: Ti a na ko kia edi. Kai ko.
1: Kaxka FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma te kom oto stasi.
1: Yigeru ni maham. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kati. Kaxka FM. Teu kwete odomsi kom ohe.

0: Exka FM.
1: Kuto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kuhukra he. He, nako yako kia hidi.
0: Tia, nako kia hidi. Kaiku.
1: Exka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri katima. Exka FM. Teu, quit your domsi, come ahead.

Kweto wena te xa oke ya gata tsane kara kyende te muwe te sa oma te kinge gata te gabana xa ba oko le xa ka ndo te kwitse te nge bi moko a yiti dwa ati te kuya na ku tsa ose ko kumwe te kwa tsa kwiri ya to te dara x ka te u kye ke u tse te komo ko te kya en kara xa kwa ko o no te u tse na tse bori tse te komo ko x ka fm ga te u ngongoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Kaka ento te kuite te ngebi muwako. Aiji doa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kuhoe. Te kia enkara kaya kwa kuhoe. No te ukiye na kwe bori je te komo kuhoe. Ekska FM, kaya te ungongo roe.

liste wat deel wat moes om as ek in am te muli wala kom te kie 12 fik kan wan 56 kie kon kie radio ekskep en wala kie ta kom kie dan spam kie boni ten kak ame om chik zi kie kama mko wala ngin hwa chik zi wa yeniri kiwi chibu sin la kom kie chik zi kie kama mko kawisi wala wale wa yeni ma du kawisi si ta ngam gisu chik zi rao si kama ngam kie yeniri ngam heke morusan a program ati ke kumakam mko kredura chik gegeta wana kweke konke Radio XKA FM ya gyan nabunga ke wali wami a elime ritzli tabunga wase itoto ghaang.

onartensia bank o he tagono nya ga fm de ke 3 minutes te mono se go tao e ya go ha fir ire se go tao ka ti sam no fir ire se ka te bori e kae go tswa go bori sok e se ke kae go jite go e go tao ku tswa go ne kae go jite wana na se go tao ko 5 ire se ka kya go go eto tsaka we senra ti reinard kula bika punda lo ne re da tse de go ta 20 tsa ita na de ne te o tsa ita ne tsa tsone se ke eng tsa mje te ke khaqo ne ti wa ni shoka ti garaka go ho hitio te tlo go ne ke ga te tsa tsa o sikeng.

0: Wani tin siwa nke ni abun ta ke san ke mani ta ke ko dan kan ba yin ta ke ya tsonwa ta program yin ke wa ti sumu ke wala ke wala san in tum ta ke sum jan ko ti kinga ti sumu ta ta ti shi gi ta wan mi kini banga wa ke ko ni kin he ta dan wa mu ta kin chang ke ke klanga wa ti ni ke wa ko ngai ni ke ngai wa tatis mom te king ke ngam ta program ke ton tum te gesen ke wala ka kam yem te ki ya tsono ta program ke ton si ni ki koma si te ko la ke si ke mon te ni ke tin a ngo tro te mo ke ta che si si yem ke nga ka ko mon ngi ni kuna wuli ke si ji ati ti bi ke ko wala ke kam ya wa ni ha te ke si ke mo ta program ke ngam si ni ki koma si ke mi ka le ni ya le ste mon ngi
1: Auswenum Janamutu, M. Sabenak Namu, Toafiganamu, Tunyabonga